کاش غالب نے سنی ہوتی ساحر کی غزل تو وہ کہتے مقرر مقرر. گر مجنو نے گائی ہوتی ساحر کی غزل تو شاید دنیا لیلا کو اس سے نہ چھینتی. وہ درد وہ پیار کو بیان کر کتنے ہی مہی والوں کو سوہنی آخر مل ہی گئی. اور ساحر لدھیانوی نے اتہاس کو غلط کر دیا. روی صاحب کا درد بھرا سنگیت اور مہندر کپور کی کشش بھری آواز.

بہت بڑے شاعر، بہت بڑی شاعری، بہت بڑی بات، مگر اس سے بھی بڑی بات کہ بہت بڑے شاعر اور سب سمجھ سکے ان کا نغمہ۔ کیفی آزمی اور ان کی قلم کی سیاہی کا اپنا ہی ایک رنگ ہے۔ کانو رائے کا سنگیت اور گیتا دت کی مخملی گائیکی۔